0: が過ごせるなんて本当に幸せだ。心から君のお礼を言いたいんだ。メルシ
1: ー。それはただ言うボンジュールとメルシー。エサリカパタッ。
0: ワインは一人で飲むんじゃない。
1: ça ne sait même pas prononcer pour un mot.
0: 二人で飲めば早血が良くなる。
1: et l'on éclabousse sa salive. Où t'as laissé ton drapeau? Et d'un coup, sors la caméra d'un voyant.
0: すべてのものに欲望がある。欲望があるからバラはバラらしく咲き。

0: しよう。そして最高級のホテルのスイートルームに招待しよう。
1: 出資者キリブランビランス。
0: 君のそばにいると紳士らしくしている自信がない。
1: 何があんこ
0: は。爬虫類の血は冷たいが日本人の血は温かいよ。人生は素晴らしい。